0: ɛtɔ so nɔtwe
1: oh sanka woyɛ me nua bɛɛ ma ɔno me na nofoɛ sɛ menhu borɔ no nso a anka mɛfewa no nso obi a mu animtia anka medi w'anim de waba me na fie na woakyerɛkyerɛ me ɔdɔ na mama w'annom nsa a wɔde aduhwam bi agu mu mato ansa no bi ne benkum hyɛ me tiri ase na ne nifa yɛ mɛtu meka mo ntam o Yerusalem mama monyane ɔdɔ na monhwanyae no gye sɛ ɔno apa ansa hwan ne ɔbɛɛ yi a ɔforofiri ɛserɛ so ɛba a ɔkyerɛ ne dɔfo yi menyane ɛ woaprɛ no ase ɛhɔ na wo na wowoɔ ɛhɔ na wowofoɔ kyemeɛ fa me siw akoma so sɛ nsoa no deɛ fa me siw baso so sɛ nsaa no deɛ na ɔdɔ yɛ den sɛ ɔwuo ne nkontwi mu aduru sɛ asama adɔ ne nsrama yɛ ogya nsrama ogyaframa ano ɔden paa nsuo pii ntumi nnim ɔdɔ ne nsubɔnti ntumi nsram so sɛ wobɛde ne fie adodoɔ nyinaa ma de tɔ ɔdɔ mpo a womu no hwee yɛwɔ onua baakuma bi a ɔmobɔ onufoɔ ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ ma yɛnnua baa no da a wɔbɛbisa n'aseɛ no sɛ ɔyɛ ɔfasu a yɛbɛto ne so dwetaa ban na sɛ ɔyɛ ɛpono a yɛde twenededuro ntaaboɔ bɛbram ne ho medeɛ meyɛ ɔfasu na me nufoɔ te sɛ aban atenten ɛno na meyɛɛ n'ani so sɛ deɛ ɔde asomdwoe ba salomon bobeturo bi baalhamon wɔde bobeturo no maa ahwɛfoɔ sɛ naba nti wɔn nyinaa memma no dwetaa pemapem me bobeturo a ɛyɛ me deɛ no wɔ m'anim apem no nyɛ wo deɛ o salomo na hɛno nyɛ naba ahwɛfoɔ deɛ owo a wote nturo no mu no wo mfɛfoɔ tie wo ne ma mentie fa ntɛm dwane me dɔfoɔ na yɛ wo ho sɛ ɔtwe anaa ɔfɔteburuwaa
2: mpara Awurade tɔ werɛ na abufuo tumi hyɛ no ma Awurade tɔ na ho hiahiafoɔ so werɛ na n'abufuo wɔ hɔ ma n'atamfo Awurade bu kyɛre fu na n'ahoɔden so na ɔmmu fɛdifoɔ bem ada Awurade no ahum ne kyinhyia mframa mu na ne kwan wɔ na murunkum yɛ ne nan se mfuturo ɔteatea po ma no we na ɔma nsutiri nyinaa mem Basan ne